0: han tog här lär agus man han tog runden här lär säger att våtal är stig igeg tauchan kurli och tjul så tidigt han tog han och ni säger att våtal igeg när tauchan nasjunta agus så skattar dina som gulle våta kajl till kod när det händer att här lär läs men ni kan inte att kan lebala agus gärna att vi skattar dina lorug igen gårall där dina stegina när karta våtal tauchan och hårta rantakta en egen nu är det liv gemacht bättre sikhan nu rasikhan sikhan sikhanad gemacht kängel till läsen en diaspora så att jag sån fad vi det sån avslä jag startar att fjärna till sin kunde se att fjärna igen av och ha en kart i vårt alla den tvåta rantakt sen färgra vi igen är en sån och man har inte märkt sin referen och haffa ju referen av hur man är en kunde jag har ro kan du märka det referen gul tog inte vårtent men man har lindsjösen ni vet när kartan sån har gått reavrista but no ni vi gen chance at on the hold so we rein kind me over shin own agason count the rodi mora chris of and geek geek now go ahead game dean and hash at her lar go ahead shot on vote all agas you know no be to mach we scat in to mach ro fiacht on down a her on the vote me if fad at the table clean no even leave it a live dish here fad agas mona khortoria khaler dean mach to mach vote all and no sevraten and tachten and again there in the schachten is up ni feel at the way grown me all is on politics that we have me here to one to well but ni khosh mach vote all so she never is all less about you know came in the can of the vergine in our gaunt to her hand not to hand tool in her going to able to the yak her can't sort in to taut as ni to all the in the chart of vote all ach ter mach vote all no bit to mach ni no no yinish
1: Togma an a spéisiúla bhí híl, bheith mi do caint rí sleat beag a bóil a mi hálo chun chúdan san a caint linn ón mar séal mo dheallir óram saoránach na héiran daunta a bhí ar bun i bhaar go chrócaig le déanaí. Bhfuil dé daunag í gimró for clé canis caid an amún idir corcaig agus ciarí. Be ciarí a dhéir corn fádi í hé hort loha a bhaile agus an chréamh gan dát don 8ú 6ú báta fuil bainisteúir ar an chéirí Jackúc na chuir leis na meáin in é ar fáisc áistín de staic agus in na measc fhí Joe Ómatirtaigh agus láir se leis ar chréamh na mún

Ah, inte jazz. Måste ge sig den till Washington Square Park. Piece jazz kallar jag telefon. Är en album. Måste du med based on true events. Ah, gissa. Måste ge sig den till The Halton Quartet. Och jazz. Det är jazzpower. Norr.